0: eyan koja lo be tun mi sile jesu koja lo be tun won sile o ibi aye de won ma o iwo nikan lo mo be koja lo be tun won sile e so dori o e ga lo be tun won sile jesu koja lo be tun won sile ibi aye de won ma o iwo mo be koja lo be tun won sile
1: gbogbo awon mo ti e ji gbe iwo nikan lo mo be iwo lo lagbara iwo le lo tun won le koja lo bi olodumere e lo tun won le o e soda